0: كامبوس بوردو
1: حي الجامعة بوردو
2: كامبوس بوردو
3: 88.1 راديو كامبوس بوردو Gros Stick, une heure de jeux vidéo, tous les 15 jours, vendredi à 19h. C'est Gros Stick.